0: ורציתי לדעת אם אני יכולה לבוא ולשאול אותך כמה שאלות.
1: לא מעוניין. אין לי חשק עכשיו להיכנס לזה עוד פעם. אוקיי, כל טוב לך, ביי.
0: טוב, תודה.
2: والله يا اختي اذا كنت من الخفيفه واصبحت صراحه انا عندي معلومات قد 20 بلد بقدرش اتصرف يعني انا انسان ملتزم يعني
3: وانا بصراحه يعني بعتبر انه كل انسان بيموت هاي الفتره بهذا الجيل خساره ابوي عايشها يعني يعني بتقنعهوش انه احتمال هذا المشهد ما يعودش

0: ايه
1: للخمس غير، قطع تصريح من الحاكم العسكري. شوف الموت بعينه يعني، أنا أسا في الموت بعينه.
2: أنا زخير بن عماد شلوشا يمين הבן שלו חולה, רצה לקחת את הבן שלו לרופא. המושל אמר לו, לא, אתה לא תקבל. שלושה ימים, תבוא מחר, תבוא מחר, תבוא מחר. מת, נפטר הילד על ידיים שלו, והוא לקבל רישיון לצאת.

0: מביאים בישראל, זה היו משום שמים קוויזניקים. מה זה קוויזניקים?
1: מלשינים.
0: אה?
1: מלשינים.
0: נכון. למשל, יש מופטרים. המופטר הוא מלשין פצועי. סליחה, תקבי את זה שם.
1: טוב.
0: אני אגיד ככה, זאת האמת. הוא מספר כל יום למשל המקומי. אם יצמור דיבה נגד המדינה, לא מתנגד לה, אם ישיש נגדה, הם ירצו להרוג אותה. ועד שהוא לא בא לספר את זה, אני מרגיש מאוד לא טוב.
2: جمعونا 18 فوق لحد 60 في ساحة معينة يا أختي والله العظيم جمعونا زي المعزة وحطوا حوالينا شوية شايب زغيبة وجندي واقف في الساحة معانا الحلقة هاي طوق ومجنزرة هناك فيها واحد حصلوا على عينيه كلسة مشان ما حدا يعرف بس كنا نعرف منه مشتت هذاك ينتشر نعم لا لا لا نعم لما يصل العدد بين 45 و50 لكو تم للمجهول اخذوه للمجهول ما قالت انت بتاخذ وظيفه او بتاخذ إذن رخصة في محطة بنزين إذا بتكون معنا حتى هاي بتصير مفتش مرات كثير إذا أنت معنا بتصير مدير مدرسة إذا أنت معنا لقد بعنا هذا الوطن كل منا بمقدار أنا مسؤول عن اللي بقوله مرات إحنا كنا ملزمين نعمل هيك

غريق على مسايد مياه حورة في بطور يلد شاهبت تمكوم الزي لكحت نيار عبارون تحلي ليرشوم لتسير التدارخ مكان لكفر رامي شئما يسيخ لنات إخ لحظور ولايت بتات هكراخ هيتي مدعاق כי אחרת לא הייתי רושם את ה... מצייר את הדרך לשם. אבל הייתי בטוח שאנחנו בעוד שבועיים חוזרים.